0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelazi Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, Komisija za provođenje javnog poziva, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, s naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 44 minute. U jutarnjem programu Radio Konjica družimo se još nekih 15 minuta. A u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampi. Ovoga jutra počinjemo sa istaknutim tekstovima na naslovnici Dnevnog Avaza, a u Avazu danas čitajte neslavni rekord. Prvi smo u Evropi po veličini emigracije. Brojna dijaspora kao prednost za Bosnu i Hercegovinu. Treba li Bosni i Hercegovini ministarstvo dijaspore, treba li dijaspori posebna izborna jedinica? Može li bosansko-hercegovačka dijaspora preuzeti aktivniju ulogu u političkom i ekonomskom životu domovine i šta ih u tome spriječava?

ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonija. Kaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange. Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu

0: prelazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se moli za nas. Otvori oči, pomisli želju, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znaj da je kraj.

si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

darovat ću ti plavo golba, imaj srca kad zakucana tvoja vrata, ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija.